0: Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3 till 10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
1: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.

0: under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10.

0: kyrkan i Stockholm.
1: Hjärtligt välkommen till Philadelphia kyrkan denna söndag förmiddag. Jag heter Erik och är en av pastorerna här i kyrkan. Eventuellt är det så att det finns någon i rummet som tänker, var har jag hamnat? Så är det varje söndag. Vi är vana vid det. Du behöver inte oroa dig. Du har kommit rätt. Slå dig ner och sänk axlarna. Om du går hit ofta så, och är en del av den här församlingen på ett annat sätt, känn dig som hemma. Jag vill börja med att läsa ett bibelord. Och Bibeln är full av bildspråk. Det här är en beskrivande bild om vem Gud är. Jag läser från psalm 9 och vers 10. Lyssna om du är här i rummet och om du är med oss via webben, så är det här ett ord även till dig den här söndagen. Psalm 9, vers 10. Herren är en borg för den förtryckte. En borg i nödens tider. De som känner ditt namn litar på dig, för du överger inte dem som söker dig, Herre. Vi står upp tillsammans så ska vi börja med att be. Herre, tackar dig för att du är en borg. Det finns så mycket i det bildspråket som vi kan läsa in, men vi tackar dig för att vi får komma till dig som vi är med allt som vi har. Tackar dig för att vi får sänka våra axlar i din närvaro, för det enda som vi kan ge är faktiskt våra närvaro, Herre. Vi ber att du ska möta oss idag, att du ska tala till oss idag genom predikan och genom det som sjungs och genom andra människor. Vi vill bara lyfta våran blick och inse hur små vi är i förhållande till din storhet. Du är en stor Gud, men du är också en kärleksfull och en helig Gud. Och den här stunden så vill vi lägga ner en del av det som stör oss, oroar oss och gör att vi flackar med vår blick genom vardagen. Tack för att vi får fira gudstjänst i ett land där det just nu är fred. Att vi får uttrycka våran tro fritt. Hjälp oss att inte ta det för givet. Vi längtar efter att du ska tala idag. Och hela rummet sa, amen. Låt oss sjunga tillsammans.

när vi sjunger ut de här orden så tänker jag, jag har gjort det när jag har befunnit mig mitt i någonting som har varit kaosigt. När jag inte har sett hur det här kommer gå, när omständigheterna har fått ta över. Och då har den här låten fått blivit som en proklamation över mitt liv och över mina omständigheter. Att det är det här som är sant. Att oavsett om det känns som att jag är överväldigad, oavsett om det känns som att marken under mig skakar, så vet jag att Kristus är min fasta klippa, den grunden som jag står på. Och om allting annat faller samman så står glädjen kvar ändå, för jag har min tro på Jesus. Och den tron är inte en snuttefilt, det är inte någonting vi gosar oss och känner att det är mysigt, utan det är en tro som bär.

Jesus, tack för att du aldrig sviker oss. Att du har lovat att du är densamma igår och idag i evighet. Att du ska vara med oss alla dagar till tidens slut. Tack att du bär den trötte. Att du vill ge glädje istället för sorg. Att du vill ge dans där det nu finns klagan. Tack att det är den guden du är. Som fyller oss med dig själv. Som fyller oss med liv och liv i överflöd. På grund av vem du är, Jesus. Och vi tackar dig den här morgonen. Vi upphöjer ditt namn, Jesus. Låt oss få höra dig och se dig idag, Gud.

kan stå kvar, så ska vi alldeles strax be. För vissa av oss är det kanske ingenting vi är vana vid, att man tänker att det är en privat sak att be. Men i Bibeln står det att när två eller tre är samlade så är Gud mitt ibland oss. Det är liksom, det är det vi tror. Och därför tror vi också att det finns kraft när vi ber. Och med risk för att göra dig vettskrämd så uppfattar jag också att Bibeln säger att Gud vet allt. Låt oss bara lägga ner våra religiösa maner och tankar om att vi kan komma med något liksom häftigt eller fräckt. Bara sänka våra axlar och bara komma till han som har allt och som är kärleksfull och god och helig. I nåd får vi komma till honom. Ska vi be? Herre Jesus, vi kommer till dig denna söndag. Inte på grund av vilka vi är, utan på grund av vem du är. Du vet allt om våra liv. Ingenting är dolt för dig. Och givet det så kommer vi lite bävande, men också med en tro på att du tar emot oss i kärlek, Herre Jesus. Du älskar vår församling och du älskar vår stad och du älskar vårt land. Vi vill bara säga tack för att vi får bo i Sverige. Alla goda krafter som finns i vårt land, alla människor som arbetar hårt för att göra det här landet till en bättre plats. Hjälp oss som kyrka att vara en rörelse som välsignar och bygger upp det här landet, Herre Jesus. Vi vill också tacka för någon son som precis har fått ett jobb. Du är hela livets Gud. Vi får inkludera alla delar av vårt liv. Tackar dig för den här unga mannen som har fått ett jobb. Jag ber att du ska leda honom och hjälpa honom där, Herre Jesus. Vi vill också be för regeringsbildningen som just nu pågår. I det här rummet så lägger vi ner våran partitillhörighet och tänker att vi ska be att det bästa får ske för Sverige. Ske din vilja. Du som vet allt, känner människors hjärtan. Vi ber att rätt människor ska komma på rätt platser och att det ska få bli det bästa möjliga för vårt land, Herre Jesus. Vi ber att du ska beskydda och välsigna alla människor som med gott uppsåt har lagt ner sitt liv och gör politisk gärning för att vi ska få det bättre som land, Herre Jesus. Vi lägger ner våra tankar och våra agendor och ber att du ska beskydda och leda dem som just nu försöker bilda regering, Herre Jesus. Vi ber också för en kvinna som precis har genomgått en ryggoperation. Vi ber att du ska vara med henne där hon är och att hon inte ska få uppleva några komplikationer efter detta, Herre Jesus. Och så ber vi också för en dotter som har levt många år i ett missbruk och en förälder som är fullständigt förtvivlad och känner att föräldern inte orkar mer, Herre Jesus. Du vet den här kvinnan som är bunden av ett missbruk. Vi ber att du ska komma mitt i mörkret, mitt i misären och presentera dig för henne. Vi har sett det förut och vi längtar efter att se det igen, Herre. Hur du tar människor från mörker till ljus. Och vi ber att din heliga ande ska röra vid den här kvinnan, Herre Jesus. Sen kan det vara så att vi har saker och ting i rummet som vi inte orkar nämna men som Gud vet. Jag tänker, har du ett bönämne som du känner så här, det här bär jag i mitt hjärta. Då kan du få lyfta din hand nu. Som är bara en symbol för den bönen, så vill vi be för dig i rummet. Det går upp händer överallt. Vet du att Gud vet vad din hand representerar. Och alla vi andra, nu höjer vi våran röst. Och så väljer du en hand i rummet och så ber du för den handen och den situationen. Till han som vet allt. Jesus Kristus, du ser alla händer som har rest i det här rummet. Inte för att skåsa någon stämning eller för bygga någon atmosfär. Vi ber att din heliga ande ska leda varje situation. Där människor i det här rummet känner hit men inte längre. Nu klarar jag inte det här i egen kraft. Jag ser ingen lösning. Jag orkar inte mer, Gud. Vi ber att du ska förbarma dig över varje situation. Tackar dig för att du är miraklernas Gud. Vi ber om ett mirakel. På plats efter plats, i liv efter liv. Vi ber att din vilja ska ske, Herre. Vi orkar inte gå i egen kraft. Vi orkar inte göra våra egna planer. Vi längtar efter att lämna över våra planer till dig.
Så vi ber att du ska komma med helande, fysiska helanden. Vi ber att du ska hela relationer som har gått sönder, där förtroendet är brustet. Och du ser allt det andra också. Du som vet allt, ta emot vår bön.

du sitt, Mia och lovsångsteamet. Tack för att ni har hjälpt oss att sjunga. Har du ramlat in under... Sen jag sa välkommen första gången, välkommen, du eftersläntrare. Du har kommit till Philadelphia-kyrkan och vi firar gudstjänst. Som kristen så tycker jag att det är klokt att skriva upp saker och ting som Gud har gjort i ens liv. Det är så lätt att glömma när vi får ett bönesvar. Och jag blev påmind om ett bönesvar häromdagen när jag var uppe. Vi har startat vår alfakurs i byggnaden som ligger bredvid. Satt jag i Mariasalen, som är en av salen där. Och så blev jag påmind om någonting som Gud hade gjort. Jag var typ 20 år och hade precis flyttat till Stockholm. Skulle vara med på ett Kittelfjäll, alltså ett skidläger här med kyrkan och andra kyrkor. Jag sätter mig på den här ledarsamlingen och mitt under samlingen så förstår jag att i Stockholm betalar även ledare lägeravgiften för att det skulle bli billigare för tonåringarna att åka. Det här var liksom nyheter för mig. I Borås då bara pröjsa kyrkan och bara, det bara flödade. Det flödade inte i Stockholm. och jag inser bara, jag har inte råd liksom. Så att precis när ledarsamlingen är slut så känner jag bara med bedrövelse. Jag måste gå fram till lägerchefen och säga typ, jag har inte råd, jag kommer inte kunna åka med. Så jag har liksom någon typ av loser's walk här känner jag då, liksom 3 meter fram till lägerchefen. Så jag går mot honom och sen är det en man här i kyrkan som stoppar mig. Lägger handen på min arm och säger så här, du, jag fick en sån märklig tanke före samlingen här. Jag uppfattade att du inte hade pengar att betala lägeravgiften. Så jag gick och tog ut pengar. Och så ger han mig bara en high five. Och så är det bara en fet sedelbunt. Det var ju när cash var kung. Det var ju några år sedan liksom. För er ungdomar. Alltså det är pengar är någonting som man... Ja, jag fattar. Och jag blir helt överväldigad. Och så säger han så här. Och det finns ett par skidor där också. Alltså typ skidhyra. Och då inser jag, jag har inte tänkt på skidor heller. Det är ju en bild av hur jag var som 21-åring. Men också en bild av Guds godhet. Att Gud sa till den här mannen innan jag ens hade kommit på att jag inte hade några pengar. Att Erik han behöver lite pengar för jag har tänkt förmodligen att jag ska använda honom på lägret. Jag tror att jag fick bli använd faktiskt i Guds omsorg. Varför berättar jag den här berättelsen? Jo men jag tycker att den säger någonting om den här mannen och om hans förhållningssätt till sina pengar. Som kristen tänker jag inte primärt att jag har mina pengar utan allt jag har tillhör djupast sett Gud. Vilket gör att jag egentligen bara är en förvaltare av det som jag har fått. Det säger också om den här liksom, mannen att han hade prövat och tränat i att lyssna på Guds röst. Och att han också var lydig. Även när det kostade någonting. Så låt oss provoceras och inspireras av den här mannen. Och jag är helt säker på att han hade tränat i givande. Det är nämligen en muskel att träna sig i givande. Varenda gudstjänst så samlar vi in pengar till den här kyrkans verksamhet. Och jag har sagt det förut och jag säger det igen. Och jag kommer förmodligen säga det igen. Vi som är en del av den här kyrkan, vi ger inte pengar till kyrkan. Vi är kyrkan. Så därför tänker jag att när vi nu samlar in pengar så är inte det primärt en känsla eller ett agerande av generositet. Utan kanske lite mer åt lydnad och framförallt Herre. Jag vill lägga hela mitt liv i dina händer. Och det låter fromt. Men när det kommer till ens pengar då är det ingenting man bara ber utan det behöver man också göra. Lägga sina pengar i Guds händer och ett sätt att göra det är att vara med och frigöra pengar så att vi kan fullfölja vårt uppdrag som kyrka. Så de enda pengarna vi har, det är våra pengar. Så jag hoppas att du vill vara med och ge. Och än mer av det, än mer än det, låt dig provoceras och inspireras av mannen som hörde att jag behövde pengar vid ett givet ögonblick. Antingen, jag hörde ljudet av en swish nu. Ja, kom igen. Jag ska bara fortsätta prata tills det bara swishas över hela lokalen. Det var alltså ett swish här framme.
Man kan bli månadsgivare. Det är också ett sätt att, liksom, att man slipper liksom, ta ett aktivt beslut varje månad. Vill man bli det så kan man gå till gästloungen efteråt, där borta. Men det går också bra att swisha. När vi har gjort det så reser vi oss upp och så kan vi hälsa på någon ny eller krama om någon som vi känner. Så ska vi alldeles strax få lyssna på Samuel som ska predika. Tack för att du är med och bygger den här församlingen genom ditt givande. Gud välsigne dig.

0: ska ni ta och rikta eran blick upp på skärmen här så ska ni få se någonting. Så varsågod och slå ner, titta hitåt.
1: Hej, jag heter Walter och jag är med i TV-teamet i Philadelphia.
2: Jag heter Sara Hamlin. Jag har varit med i team i Philadelphia kyrkan sedan jag blev medlem 2013.
3: Jag heter Samuel och jag är med i tolkteamet och är med i förbundsteamet och det har jag varit i några år.
4: Jag heter Elin Hurebo och jag har varit med i lite olika team till och från i 10 års tid.
5: Jag heter David och jag har varit med och känt i team i ungefär 1,5 år.
6: Jag har varit med i 4-5 år nu och det började väl egentligen för att jag dels hade ett intresse av media och film och allt sånt och ville lära mig mer om det. Men sen kände jag också att jag hade fått en gåva av Gud och den ville jag använda för att sprida ordet om Jesus vidare.
5: Jag är med och känner ett team för att i Bibeln så beskrivs kyrkan som Kristi kropp där alla medlemmar kan bidra in i kroppen och in i församlingen på olika sätt. För mig blev det alltså ett sätt att ge tillbaka med de gåvor som Gud har lagt på mitt hjärta in i församlingen.
4: Jag är med i team för att jag ser det som en del av min efterföljelse till Jesus. Ett sätt där jag får vara med och bygga Guds rike och förtjäna andra människor. Sen är det också väldigt, väldigt roligt.
3: Att få med och hjälpa folk i förbönen, med att bära dem och med där Gud möter dem, det är helt fantastiskt. Att få vara med och tolka och göra det möjligt för folk som kommer på besök eller nya i Sverige att ta till sig Guds ord och ta till sig vad vi gör i vår församling och Gud möter oss. Det är också helt underbart.
2: Jag ställde bara frågan, hur kan jag hjälpa till? Var behövs det folk? Och det visade sig att barnverksamheten som kallas Smash, de behövde ledare. Så det var bara att ta sig ur sin bekvämlighet och börja hjälpa till.
6: Och jag tycker du ska gå med i ett team om du själv känner att du har fått en gåva av Gud som du vill använda på något sätt inom församlingen, om det är att lovsjunga eller vara med i webb-tvn eller vara med som värd eller vad som helst. Om du bara känner att du har fått en gåva som du vill använda, gå med i team. Och för det andra, om du vill få lite mer gemenskap, lära känna nya människor, då är team också ett otroligt bra sätt att lära känna nya människor på.
5: Gör det. Det är så roligt och vi har så kul varje gång. Men förutom det, så när jag gick med i team för första gången så var jag väldigt ny i församlingen. Och det var ett perfekt sätt för mig att få in en fot i gemenskapen och träffa nya vänner.
3: Jag vill verkligen uppmuntra dig då med team. Den församling, det är ju vi tillsammans.
2: Jag tror att vi alla behöver hjälpas åt. Och vi behöver ta ett gemensamt ansvar för att kyrkan ska bli en plats där, ja, men där människor får möta Gud. Vi är kyrkan.
4: Jag vill uppmuntra dig att gå med i team för att jag tror att Gud vill använda just dig. Den du är med dina gåvor, egenskaper, erfarenheter. Du är en del av liksom Kristi kropp och helheten och du behövs. Så gå med i team och testa.
5: Jag hoppas verkligen att vi ses framöver.
6: Ha det gott.
0: När Bibelns författare ska beskriva vad kyrkan är för någonting så används det ju ett gäng olika liksom begrepp och olika bilder. Och en av de där bilderna som används vid ett par tillfällen, det är att kyrkan är ett andligt husbygge. Och i första Petrusbrevet, det brev som vi har befunnit oss i rätt så mycket i den här predikoserien som vi också är i fortfarande idag, där säger Petrus att när ni kommer till Kristus, alltså när ni kommer till tro på Jesus, då blir ni någonting och det ni blir är levande stenar i det där andliga husbygget. Var och en av oss blir med andra ord en given del i vad det innebär att vara kyrka, att bygga kyrka, att leva ut kyrkans uppdrag och liv i den här världen. Det finns precis som de sa på den här filmen, en plats för var och en av oss. Så om det är så att du är kanske ny i kyrkan, du kanske har varit här och smakat en del på det här sammanhanget, du har testat, är det här min plats? Då vill vi också bara säga, du är tänkt att vara en levande sten, kom och haka på. Vi behöver dig och jag tror att du behöver oss. Tillsammans kan vi forma liksom ett hus där Gud kan få verka, bygga, nå ut, sträcka sig längre ut till Stockholm. Det gör vi tillsammans som levande stenar i ett andligt husbygge. Efter den här gudstjänsten så kommer det finnas människor nere på Birkaplan. Ni kommer se dem där nere vid något bord. Och de kommer att berätta om hur du kan bli en del av det vi gör här som kyrka, hur du kan bli en del av ett team. Så är du nyfiken, har du gått här länge men inte hittat in ännu, ta chansen, gå fram till dem, ställ en fråga som någon också sa på filmen och låt dem få hjälpa dig liksom att hitta in till var du som en levande sten skulle kunna passa in i det här bygget. Är vi med på det? Hörrni, det finns ju någonting som vi återkommer till om och om igen som kyrka. Och det är ju vårt uppdrag. Det Jesus lämnade efter sig innan han gick upp till sin, eller steg upp till Faderns högra sida, det var ju ett tydligt uppdrag till oss som kyrka. Att ge vidare som gåva det vi har fått som gåva. Jesus sa, gå ut överallt och gör alla folk till mina lärjungar. Så om det är så att du är här och du kanske är ny eller inte har varit här förut, inte har koll på vad vi håller på med, så ska du ändå bara veta det att en av de mest centrala saker vi håller på med som kyrka, det är faktiskt att försöka förmedla Guds kärlek vidare från vårt liv till ditt liv, till allas liv. Det är liksom en av de mest centrala saker vi håller på med. Jesus lämnade det efter sig till oss. Han sa, gör detta om och om igen. Hur vi har gjort det har ju genom tiderna sett rätt så olika ut. Alltså genom kyrkans historia har vi agerat på det uppdraget på en rad olika sätt. Men det som ändå varit konsistent är att vi konstant har gjort det. Vi har alltid försökt ge vidare som gåva det vi har fått av honom som en gåva. Frälsning, liv, kärlek från Gud, liv från Gud. Vi tror att hela Stockholm behöver det. Vi befinner oss fortfarande i den här predikoserien som vi kallar för Mitt i staden. En serie som har försökt att liksom skapa verktyg, skapa plats, tänkande för hur vi kan följa Jesus mitt i vår kära huvudstad Stockholm. Och idag så skulle jag vilja säga någonting om uppdraget som vi har mitt i vår stad. Ett uppdrag som jag tänker utgår från att vi fullt ut är närvarande. Mitt i allt som sker, mitt i allting som vi möter runt omkring oss. Så vi ska gå till en bibeltext, vi ska gå till första Petrusbrevet igen. Och om du har en bibel med dig så får du jättegärna slå upp den här texten. Annars kommer den strax, så den har kommit redan, ja, precis. Men har du en bibel så slå upp den. Vi kommer vara i den här texten hela tiden och liksom titta på lite olika delar av den. Första Petrus 3 och vers 15-16. Där säger aposteln Petrus så här. Men Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. Var alltid beredd att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Men gör det ödmjukt och respektfullt i medvetande om er goda sak. Så att de som talar illa om ert fromma liv i Kristus får skämmas för sitt förtal. Okej, vi ska hålla oss i den här texten idag. Det är här vi kommer röra oss. Så håll fast ett finger på det bladet om du vill följa med in i den här texten. Och det jag skulle vilja göra utifrån 1 Petrus 3 och vers 15-16, det är att lyfta fram fyra stycken uppmaningar som Petrus ger till de här unga församlingarna som han skriver till. Fyra uppmaningar som handlar om att vara närvarande mitt i staden, att ge vidare som gåva det vi har fått som gåva. Och det Petrus börjar allting med, innan han egentligen ger uppmaningar om vad vi ska göra, det är att han säger så här, att ni ska hålla Jesus helig i era liv. Eller ni ska hålla Kristus helig i era liv. Med andra ord, ge plats åt Jesu egen närvaro. Det Petrus sa, det var, men Herren Kristus ska ni hålla helig i era hjärtan. I Bibelns tankevärld så används ju hjärtat för att beskriva kärnan av en människa. Det används för att beskriva vem vi är, var vi är på väg, vad vi tänker, vad vi inte tänker, vad vi önskar, vad vi inte önskar, vilka steg vi tar, vilka steg vi inte tar. Alltså hjärtat beskriver kärnan, summan av vem jag är som människa. När Bibeln ska tala om känslor så används snarare begrepp som typ inälvor eller tarmar eller magen. Vilket på ett sätt är hyfsat logiskt, för det är ju där någonstans man ofta känner saker, eller hur? Det är där man kan känna fjärilar när man är nyförälskad. Det är där man kan känna liksom smärta när man är orolig och nervös. Jag skulle köra min dotter till en innebandymatch igår och så märker hon sitter och bara håller sig för magen så här. Och så efter ett tag så frågar jag, hur känns det? Jag är så oerhört nervös, sa hon. Så det kniper sig i magen på mig. Alltså det är där vi känner saker, i magen någonstans. Men när Bibeln talar om vem vi är så är det hjärtat. Hjärtat är inte så sentimentalt i Bibeln. Det är mer, det här är du. Så här verkar du vara. Det här verkar vara dina beslut. Hit är du på väg. Och det som är intressant med Bibelns författare, det är att de alltid, innan de går in och börjar ge liksom tydliga uppmaningar åt olika håll, typ gå dit, gör det här, agera på det här sättet, så verkar alltid Bibelns författare börja med vad som sker inom oss, vilka vi är. Så det Petrus säger är, håll Jesus helig. Skapa plats åt Jesus i kärnan av vem du är. Skapa yta åt Jesus, med andra ord, i dina beslut, i dina steg, i dina tankar, i din inre värld, i vad du gör, i vad du säger. Skapa yta åt Kristus. Håll honom helig i ditt liv. För allting annat utgår därifrån. Jag tror att det är viktigt att bara komma tillbaka till den här punkten nästan varje söndag. Därför att vi kommer som kyrka inte ha någon impact överhuvudtaget i den här staden om inte först Gud får drabba mig, dig, oss om och om igen. Håll honom helig. Skapa plats åt Jesu närvaro. Vad är det som rör sig i dina beslut, i dina tankar, i dina steg? Är det Kristus eller allt annat? Håll honom helig. Utifrån den platsen så uppfattar jag sen att Petrus ger ett par eller tre stycken uppmaningar. Och den första uppmaningen som följer på det här, det är att han verkar tala om att vi ska leva närvarande. Och så säger han så här, var alltid beredda att svara var och en som kräver besked om ert hopp. Var alltid beredda, säger han. Jag tror jag sa det här någon gång tidigare. Nu står jag väldigt nära kanten. Jag inser att tar jag ett felsteg, då kommer det bli en stage dive härifrån. Så var beredd här nere om det händer. Men jag gillar inte att stå för långt bak. Jag gillar att komma nära liksom när man ska prata med folk. Så känner ni att jag är nära nu? Jag backar lite grann. Vart var jag någonstans egentligen? Jo, jag sa det här tror jag, tidigare i den här predikoserien. Men när Petrus skriver det här brevet till de här församlingarna i mindre Asien, nuvarande Turkiet, så skriver han ju till församlingar som lever under stress, under press och under delvis att folk kraftigt ifrågasätter dem. Därför att det var en situation där de här människorna, de hade levt ett typ av liv. De hade följt med till offerfesterna, de hade följt med in i alla de här kulterna som pågick. Och så plötsligt så mötte de Jesus och sa, du verkar vara herre över allt annat. Och så tog de ett steg bort ifrån en del av de här sedvänjorna, det som skedde i kulturen, det som skedde runt omkring. De ändrade liksom livsstil. Och det som hände då var att folk började tycka, ni är lite konstiga. Ni gör lite konstiga saker, och så börjar man sätta press på de här stackars kristna som rörde sig i nuvarande Turkiet för en drös år sedan. Och det som är intressant är att man skulle kunna tänka att det hade varit givet för Petrus att typ skriva, folk kommer att stöta bort er, så nu ska ni dra er undan och sluta er till varann. Men det är ju inte det han säger. Det är ju kanske det naturliga att göra när man känner att saker hotar utifrån eller ifrågasättanden kommer. Då vill man ofta sluta sig till dem som typ tänker likadant. Vi har det gott här typ. Men Petrus säger ju inte det. Han säger, ni ska alltid vara beredda, säger han, att svara på de frågor som kommer. Med andra ord, Petrus verkar ta det för givet. Nu kände jag att jag var riktigt nära att tappa greppet här. Han verkar säga att ni ska leva så nära kulturen, så nära människor, till och med när ni ifrågasätts, så att folk kan se in i ert liv. Se vad som rör sig. Se att någonting här verkar vara helgat åt Jesus, så att frågor väcks till liv. Så nära ska ni gå. Så genuint nära ska ni gå. Samtidigt är det ju inte alltid så vi kanske har gjort, eller jag har gjort i alla fall. Jag kommer ihåg när jag var ung i alla fall. Jag var en ung och vacker man på den tiden. Jag var kanske runt 18-19 år någonstans. Jag minns att jag, egentligen under gymnasiet kan man säga, så blev jag liksom fångad av Jesus. Alltså jag hade en tro på honom innan, jag levde med honom innan, men jag blev verkligen fångad av Jesus. Det var som att Jesus bara fick tag på mitt hjärta. Grävade tag i det liksom, du följ med mig typ. Och jag tänkte, jag vill inget annat. Så någonting hände mig under de där åren som fick mig att också känna, jag måste få ta det här vidare till fler människor på något sätt. Han har fått tag i mig, det finns inget bättre. Fler måste få veta det här. Och någon gång när jag var runt 18-19 år tror jag, så hade jag en vän, vi delade mycket av tro och liv tillsammans. Snackade mycket om sånt och hur man kan berätta för fler människor och sådär. Vi hade mycket det samtalet igång. Och så vid något tillfälle så bestämde vi oss för, vi måste göra någonting. Alltså vi måste agera, vi har ju det här i våra liv nu. Han är helig i våra hjärtan, vi måste agera. Och det som hände var att vi bestämde oss för att den där fredagen, om några veckor, då ska vi åka in till stan, vi bodde utanför stan, och vi ska åka in till stan och vi ska gå på den där krogen och vi ska berätta om Jesus. Så fredagen kommer, vi hoppar in i bussen, vi åker in till stan, vi hade förberett oss, vi hade bett, vi hade laddat. Vi åker in, vi knatar upp till en krog, jag kommer fortfarande ihåg hur det luktade, hur det såg ut där inne. Det var en murrig kvarterskrog. Och vi gick in i den där lilla kvarterskrogen, jag tror den heter Rött eller något liknande, ett väldigt kort och enkelt namn. Och vi gick in och så började vi spana runt typ, vem ska vi prata med om Jesus? Så vi tittar lite här i rummet, skannar av rummet och till slut så ser vi två stycken gängliga 18-19-åringar, alltså vi ser en 40-årig man sitta vid bardisken och dricka en öl. Honom ska vi ha. Så vi liksom glider in där, lite halvt självsäkra, liksom glider in och så omringar vi den här 40-åriga mannen som alltså inget hellre vill än att umgås med två 18-åriga killar en fredagkväll. Vi sätter oss på varsin sida om honom, tänker att han sitter här och vi sitter precis intill honom på varsin sida så här. Och så började vi göra små så här signaler bakom ryggen på honom, bara vem ska typ prata med honom, vem ska börja? Hur ska du in här nu? Och så till slut så inser jag får nog ta det här. Så jag vid något tillfälle där mitt i den här lilla awkward stunden så ställer jag en fråga. Jag säger typ, tror du på Gud? Och jag tror typ han svarar nej. Och sen åker vi hem därifrån med bussen och käkar chips. Alltså det var så oerhört ostarkt, så att ni kan inte ens ana hur ostark känsla det var i det rummet just då. Ni förstår inte hur lite av Guds rike som tog plats på den platsen just där och då. Och jag tänker så här, ibland har vi förhållit oss lite grann på det sättet till den här typen av grej. Att vi gör liksom små insteg typ i olika sammanhang och världar. Och Petrus verkar tänka helt annorlunda. Han bara tänker, ni är fullt ut närvarande, ni lever här, ni rör er bland folk. Även de som pressar er, stressar er, era vänner och grannar, ni lever med varenda människa. Varje människa älskad av Gud, ni är där. Och om ni har Jesus helig i era hjärtan, då är det omöjligt att frågorna inte kommer. Omöjligt. Det bara det att du åker in till kyrkan en söndag, det är att hålla Jesus hel i sitt hjärta. Det här är viktigt för mig. Jag åker dit. Det är att hålla Jesus hel i hjärtat. Det är

det är liksom vår tro, det är vår kristna tros hemlighet som vi vilar på. Och den ska vi också dela, den ska vi också föra vidare, den ska vi också låta gå genom generationer. Men det är inte det han säger här som en första grej till församlingarna. Han säger, dela ert hopp. Dela hoppet. Vad är hoppet? Hoppet är ju det där som har tänts i din blick när Jesus mötte dig. Hoppet är det där som har fått tag på ditt hjärta när Jesus reste upp dig från dyn. Hoppet är det där som du ser framför dig att Jesus kommer göra fullt ut en dag som du kanske just nu inte fullt ut kan förklara eller förstå. Det är hoppet. Och det fascinerande med hoppet, det är att hopp smittar. Och hopp tänder tro. Alltså jag mötte en person för inte så länge sedan som hade varit sjuk länge, svårt sjuk. Och så möter jag den här personen, springer bara rakt på den här personen. Och så bara ser ögonen, det lyser ur dina ögon. Alltså på riktigt, det lyser du. Och jag frågar bara, vad är det som har hänt? Och så berättar den här personen som faktiskt troligtvis inte ska ha klarat sjukdomen. Jag är fri från sjukdomen. Det är ett mirakel, jag är fri från sjukdomen. Och det bara lyste ur ögonen. Glädje, hopp, framtidstro. Du vet, att bara möta den blicken får ju mig att ställa frågor. Va? Vad har hänt? Hur hände det? Vad gjorde du för någonting? Bad du på ett särskilt sätt? Var det någon som bad för dig? Smörjde du dem med olja? Vad gjorde ni för någonting? Alltså det bara väcker någonting. Därför att hopp väcker någonting i människor. Vad är det för hopp du vilar på? Om du har mött Jesus så bär du ett hopp i ditt liv. Och är du här och ännu inte har fått smaka på hans godhet, kärlek och hopp, så kan du få smaka på det idag. Vi vill jättegärna vid förbönsplatsen om en stund få lägga en hand på din axel och be att hoppet ska få tändas i ditt hjärta på grund av att Jesus har dött, han har uppstått och han lever. Och han kommer upprätta den här världen. Det hoppet kan få tändas i ditt liv. Petrus säger, dela hoppet. Men sen säger han en viktig sak till sist. Han säger, när ni delar det här hoppet, gör det i ödmjukhet. Gör det ödmjukt, säger han, och respektfullt i medvetande om er goda sak. Ibland tänker jag att kyrkan i väst har haft ett otroligt dåligt självförtroende under en tid. Jag tänker att kyrkan i väst har liksom gått ifrån att se stora, om man nu talar frikyrkan i väst speciellt, men att se stora väckelseperioder under en viss epok till att sakta märka någonting tynar och backar tillbaka. Och det där har på något sätt satt en törn i självförtroendet nästan i kyrkan. Vi märker att någonting vänder i vår tid. Det är som att vågen börjar vända, men det har suttit någonting här i kyrkans självförtroende som har varit lite stukat. Det vi tror på funkar verkligen. Liksom, går det? Kan någon? Vill någon verkligen liksom veta, höra, förstå? Och ibland tänker jag till och med att vi har klätt det där dåliga självförtroendet i termer av ödmjukhet. Men vad är egentligen sann ödmjukhet för någonting? Vi har gjort det till att tänka att inte kliva fram, det är ödmjukt. Att inte svara upp har blivit ödmjukt. Och att inte ge det vidare har nästan blivit ödmjukt. Jag vill inte pracka på någon någonting. Men när Paulus talar om ödmjukhet så verkar han ju egentligen tala om någonting annat. Låsonsgänget kan börja göra sig redo. Det han verkar tala om är ju inte att vara, eller inte att förminska sig själv eller förminska det vi bär på i tron. Det handlar inte om att ta ner det eller liksom lyfta det åt sidan och tänka det här är ingenting. Sann ödmjukhet, det är att veta vad man har. Det är att veta.

veta vad man bär på. Det är att fullt ut lita på att evangeliet i mig, det är en skatt som har förändrat allt. Och det behöver alla få veta. Sann ödmjukhet börjar i att man faktiskt litar på det här har Gud gjort i mig, jag bär det. Samtidigt som man bär det med en känsla av, jag förstår inte allt, jag vet inte allt. Så jag vill leva öppen och ödmjuk inför varje människas perspektiv. Falsk ödmjukhet förminskar den skatt som Gud har lagt i våra liv. Sann ödmjukhet får oss att se skatten, men att förvalta den på rätt sätt. I varje möte, i varje sammanhang, var vi än går in. Petrus, han säger, håll Jesus helig i ditt liv. Han säger, lev närvarande, var beredd att förmedla hopp. Och gör det trygg i vad du har. Och är du inte trygg i vad du har, kan du få bli trygg i vad du har. Så att du tydligt bara kan få förmedla det runt omkring dig, där du går fram. Kan vi resa oss upp tillsammans? Jag skulle vilja att vi börjar med att bara stanna upp inför om det finns någonting som Gud vill tala utifrån det som har sagts eller utifrån det som sker i rummet in i ditt och mitt liv. Vi ska bara skapa en enkel yta där vi tror att Gud redan har talat från början och fram till nu, men där vi tror att Gud också på ett specifikt sätt kanske vill få komma och viska någonting in i ditt hjärta. Kanske stryka under någonting som har blivit läst. Kanske plocka fram någonting ur bibeltexten som du eller jag behöver höra. Så vi ska bara få välkomna den helige ande att fortsätta göra sitt verk innan vi rör oss in emot bön och in emot förbön. Om det känns bekvämt så kan du bara hålla ut ett par händer. Det är full frihet, man måste inte det. Det är inte magiskt, men du kan göra det. Ibland är det skönt att bara ge ett tecken till Gud att jag vill ta emot av det du gör och det du vill säga. Det kan vara skönt att bara ta ett steg ibland. Och så vill jag bara få be. Helige ande, du som har varit med oss hela den här gudstjänsten fram till nu, och du som vill tala även i den här stunden när vi rör oss in emot det här avslutet eller in emot förbönen. Vi bara vill säga välkommen. Kom helige ande. Helige ande, jag ber att du ska viska till människor som står upp längs hela den här liksom läktaren upp, Jesus. Från golvet och hela vägen bak. Viska in i våra hjärtan. Jag ber helige ande att du skulle blåsa liv i det som behöver få liv på nytt. Jag ber helige ande att du skulle komma med hoppet som finns i Jesus. Här bak, ända här fram och hela vägen upp. Jag ber att hopp ska bara få tändas just nu, Herre. Tänd ljus, tänd hopp. Där det finns hopplöshet, kom med hopp. Förnya det på nytt. Kom helige ande. Vi välkomnar din närvaro. Gör ditt verk i oss. Jesus. Jesus. När vi ber så ser jag en bild på insidan som jag bara vill testa och dela. Du får pröva om det här är någon typ av hjälp för dig i din vandring med Gud eller din väg in mot honom. Men jag bara upplever en som en nästan som en nerbrunnen veklabb. Du vet när en veklabb nästan är förkolnad, liksom, den har börjat brinna ner ordentligt brunnen. Och jag tror att det är någon här som nästan upplever, jag är som en nerbrunnen veklabb. Jag har brunnit och brunnit och brunnit, och det är som att det inte finns något kvar. Det jag upplever bara i den här bilden, det är att man ser liksom någon typ av liten bara glöd. Det glöder någonting här inne liksom. Det finns fortfarande en sån här sprak i den här veklabben som kan få flamma upp igen. Jag tror att det är
kan vara någon, kan vara flera som bara upplever, ja, det känns bara liksom som att det här är på väg att slockna ut. Och Gud bara, nej. Det finns glöd där. Det finns glöd, det finns hopp. Det finns någonting som kan få blåsas på. Jesus. Tack Jesus. Tack Jesus. Kom helige ande. Du som känner igen dig i den bilden, om en stund kan du få röra dig till förbönsplatsen. Någon kommer be bara om att Gud ska få röra vid det som har börjat kolna ihop så att det blir flamma i det på nytt. Jesus. Vi har talat om, eller jag har talat om, att vara närvarande med vår, liksom, med vårt hopp, med vårt vittnesbörd. Jag tror att det finns människor eller många av oss här som kan känna, jag har gjort allt liksom. Du kanske till och med har barn eller barnbarn eller vänner eller släktingar som tänker, jag skulle så gärna vilja att de här människorna fick bara smaka på din kärlek, Gud. Och du känner, jag har gjort det där. Jag har varit en riktigt ödmjuk person. Jag har försökt dela saker. Jag har försökt ge någonting vidare. Och så bara känner du, det händer ju inte. Vet ni vad jag tror? Vi ska ta steg i enlighet med vad Bibeln säger. Men djupast sett är det alltid bara Guds verk. Det är alltid bara Guds verk. Så vet du, vad jag tänker vi ska göra en liten stund nu innan vi bara fortsätter att sjunga tillsammans. Du som står här i rummet och känner, jag längtar efter att få se dem få möta och smaka på Guds kärlek. Och du känner, jag har gjort det här. Jag har pysslat med det här. Nu tänker jag att vi bara ska sträcka fram dem. Sträcka ut våra händer som en signal. Jag ger de här människorna till dig, Gud. Om inte du rör dig, om inte du agerar, om inte du kommer och blåser med din vind på det som ännu inte finns, då kommer det inte hända, Gud. Du måste bara komma nu, Herre. Du måste bara komma. Ibland glömmer vi bort att Gud söker också vår desperation. Han söker vår längtan. Gud, kom och gör det. Du har gjort det förr, gör det igen. Så där du står nu, kan vi inte bara tillsammans sträcka fram de vi bär på i våra liv. Och så bara ber vi en bön tillsammans att Gud skulle få blåsa runt omkring oss på människor som skulle få uppleva Jesu kärlek. Herre, vi tackar dig för att du är en god Gud. Vi tackar dig Jesus för att du rör dig i vår tid. Vi tackar dig Jesus för din heliga andes närvaro och kraft. Och vi tackar dig Gud för att du ser varje människa som är representerad i ett par utsträckta händer i det här rummet. Varje människa som du längtar efter, som du söker efter, som du älskar. Och nu Gud så ser du också desperationen som finns i hjärtan Gud. Över barn och över barnbarn. Över släktingar och vänner Herre. Som bara behöver få smaka på ditt liv, Jesus. Och vi ber tillsammans i det här rummet. Kom helige ande. Blås med ditt liv. Blås med din kärlek. Rör dig på de sätt som bara du kan röra dig, Jesus. Rör dig i vårt land, Herre. Rör dig i vår stad, Jesus. Rör dig bland våra släktingar och vänner. Herre, locka ur desperationen ur oss Gud. Gode Gud, rör dig. Verka Jesus. Verka Jesus. Vi ska sjunga tillsammans och vi ska bara få ropa ut vårt rop, vårt behov efter att få se Jesus röra sig i Stockholm. Och medan du sjunger ut den bönen och sjunger ut den längtan, så kan du bara röra dig till förbönsplatsen. Du som bara längtar efter att få sträcka på dig i det här uppdraget vi har fått. Eller du som längtar efter att få det där hoppet tänt på nytt igen. Eller du som är här och känner, jag behöver få möta Jesu kärlek. Jag har inte mött den, nu vill jag vända mig om till den. Sök dig mot förbönsplatsen. Och så sträcker vi oss efter Jesus, efter det han vill göra i vår stad.

helige ande. Det finns någonting som vi brukar kalla för ett andedop, att få bli neddoppad i Guds kärlek, andens kraft och hans kärlek. Och det där är någonting som man kan få uppleva en första gång, att man får omslutas av andens liv, andens kraft, Guds kärlek i ett andedop. Men man kan också få uppleva det på nytt. Om det var länge sedan man fick doppas ner i andens närvaro, så vill vi få lägga våra händer på dig här vid förbönsplatsen och bara be att du på nytt skulle få erfara hur anden fick liksom väcka upp Guds närvaro, Guds kärlek i hela ditt liv och hela din kropp. Och jag tror det finns flera som längtar efter det där. Och längtar du efter det där, sök dig till en förebedjare. Låt någon få be en enkel kort bön att den heliga ande ska få komma. Den heliga ande är god. Det är en god ande. Det är Guds ande. Det anden gör är att förmedla faderns kärlek in i ditt liv. Sök andens uppfyllelse. Behöver du få tag på något nytt, gå till förbönsplatsen. Var välsignad i Jesu namn. Amen.

0: Tack Herre för allt du har gjort idag i rummet. Det som vi ser, det som vi inte ser. Vi ber att du ska försegla det och beskydda det. Tackar dig för att det ord som du har planterat, ber att det ska få landa djupt och bli till god frukt i våra liv, i vår församling och i vår stad. I Jesu namn. Amen.
1: Du har lyssnat till en gudstjänst från Philadelphia kyrkan i Stockholm. Om du har missat någon gudstjänst så finns de att lyssna på i Lyssna igen på radiohopklassik.se och på radiororsrand.se.

Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. RadioHopeClassic.se.

0: Klarsyn med syskonbandet.
1: Hej! Här sitter Isabelle Ulfsdotter Hillberg tillsammans med
2: Tina Hansson
3: och Anders Holmberg.
1: Och vi sitter här en lite kall november eftermiddag och ska prata lite om ett ord som kanske kan verka lite tungt och lite svårt, nämligen tvivel. Vi sitter ju här i en kristen organisation där det vi har gemensamt är att vi tror på Gud, men tvivel då? Är det okej att tvivla? Vad säger ni?
2: Ja, skulle jag säga. Eller vi kanske kommer fram till att det är det. Men jag är uppvuxen i en frikyrklig miljö. Eller ja, i en frikyrka. Så känner jag att det var eller är inte riktigt okej att tvivla. Alltså de som undervisat i kyrkan dit jag gått och familj och så skulle kanske inte säga att det stämmer. Och det är inget som har sagts rakt ut. Men jag har nog alltid tänkt i min uppväxt, fått det i mig på något sätt ändå. Att tvivla hör inte till när man är kristen och tror. Inte på någon liksom, djupt sätt i alla fall. Till exempel så också så i bönesituationen där man

0: bad tillsammans själv eller, men också när någon bad för en, så skulle man tro. Jag fick höra att det var viktigt att tro. Tvivla nu inte, utan ha tro på att Gud kan göra detta. Det är då det kan ske. Och det ligger ju i det då, att det hänger på mig på något sätt, att jag tror tillräckligt. Mm. Så var det. Men så enkelt är ju inte livet. Alltså, men med det i bagaget så har jag nog också, jag har inte velat tvivla. Och gör kanske det inte av den anledningen. I kyrkan som jag rört mig sen, eller om det har förändrats i tiderna kanske, så att nu på senare tid så tycker jag att man säger mycket i vissa kyrkliga sammanhang att tvivla gör alla, och det hör till i tron. Mm. Men då har jag ibland stretat emot inombords och säger nej, jag tvivlar inte. Och jag tror inte heller att jag har tvivlat på den stora frågan om Guds existens så. Men även om givetvis jag också har snuddat och tänkt i tanken, men inte att jag drabbats av tvivel på Guds existens, men sen givetvis på saker och detaljer runt omkring. Stämmer, har jag verkligen korrekt uppfattning och så om saker och ting?
1: Jag tänker att just det där med bön kan ju sätta en oerhörd press på människor. Om du kommer få bönesvar eller inte, det beror på hur mycket du tror. Jag tänker att det kan ju lätt bli omgärdat av ganska mycket prestationsångest.
2: Absolut.
1: Vad säger du, Anders?
2: Jag tänker, så kan man ju absolut tänka. Och jag har nog tänkt så ibland också. Men, och så får man väl självklart tänka, tänker jag också. Men det handlar väl mer om att förlita sig på att man får bönesvar och inte att det måste ske.
3: Mm.
2: Och där kommer ju tvivlet också in. Kan jag verkligen få ett bönesvar? Men tvivel är ju också en form av ifrågasättande.
1: Mm. Det är intressant. Vi slog upp ordet här innan på nätet. Och då stod det något i stil med att tvivla innebär att ifrågasätta ens omgivning och livserfarenheter. Det tyckte jag var lite spännande.
2: Ja, verkligen.
1: För jag tänker just ifrågasätta tycker inte jag låter lika liksom negativt som att tvivla. För ifrågasätta kan ju vara väldigt sunt att göra. Och det kanske det kan även i liksom sammanhang som har med tro att göra. Eller vad tänker ni?
2: Jag tänker så här, att Jesus tvivlade på korset.
3: Mm.
2: Det är ju väldigt provokativt att säga det. Men då får man ju komma ihåg också att han citerar en saltarsalm. Det står i psalm 22 i saltaren: min Gud, varför har du övergivit mig? Och det säger Jesus på korset. Och det är en form av tvivel.
3: Mm.
2: Och han är Guds son. Det är väldigt intressant.
0: Ja. Och att de som levde alldeles nära Jesus, alltså hans egna lärjungar, till och med de tvivlade i någon mån eller fundamentalt, till och med verkar det som. Alltså i flera tillfällen, vi har ju Thomas tvivlaren som svek Jesus i att stå upp för honom. Men också, tänker jag, i slutet av Lukas, efter allt som hänt när Jesus dött, uppstått, efter alla under och så. Så, och strax innan Jesu himmelsfärd så kom Jesus igen. Det var inte första gången, tror jag, utan igen. Och visade sig som den uppståndne för lärjungarna. Och då blev de skrämda. Och han säger, varför tvivlar ni? Och så säger han, kom här och känn på mig så får ni se att det är jag med spikhål i fingrarna. Och tänker, det är ändå de människor som levde. Ja, fick uppleva allt Jesus gjorde. Alla under som vi hör om och får tro på. Kanske upplever i vår tid också i och för sig. Men det som gick liksom in till verkliga, kötsliga Jesus. Under utträffade. För många gånger så är det väl så att vi, eller jag i alla fall tänker jag, men om jag fick vara med om bara en sak, om det här någonting.
3: Mm.
0: Alltså ett under eller en syn eller att en ängel kom på besök. Ja, men då skulle ju inte någonsin något tvivel kunna finnas. Alltså ett tvivel i form av tron.
3: Mm.
0: I tro på Jesus, på Gud. Eller på att det är sant allt som står i Bibeln. Eller så.
3: Mm.
0: Men uppenbarligen så hjälper inte det oss människor. För de som fick uppleva det drabbas också av tvivel.
1: Ja. Och jag tänker på i litteraturen en annan person med liksom väldigt stark tro. Då har vi ju Kristina från Duvemåla, som verkligen, ja, men på något sätt bars i sin tro genom sitt liv som var många gånger rätt så svårt. Men i musikalen så har vi ju så här, i slutet där så sjunger hon den här sången Du måste finnas, och då tvivlar hon ju verkligen på Gud efter allt svårt som har hänt. Men det är ändå som att tvivlet och tron liksom samexisterar på något sätt. Just att här hon skriker liksom till Gud att du måste finnas, jag lever mitt liv genom dig. Och det är väldigt spännande, för det är inte så här att nej, men nu får det vara, nu slutar jag tro och så är det stopp där. Utan det är på något sätt en bön i det. Mm. Att nu tvivlar jag, men snälla, finns liksom. Och på det sättet kanske tro och tvivel är två sidor av samma mynt på något sätt.
2: Ja, jag tänker så här att motsatsen till tro är inte tvivel utan otro. Så till exempel kan jag ta ur, det står i Markus evangeliet där det kommer fram en kvinna till honom. Jag kommer inte exakt ihåg i vilket sammanhang, men Jesus frågar henne: tror du? Ja, Herre, jag tror. Hjälp min otro. Och det är ju väldigt starkt. Och då tänker jag att i tron så finns det tvivel för att tron ska kunna växa. Så tänker jag.
0: Mm. Ja, det finns en sång med Claes Wåhlstedt som är ganska gammal nu, men jag kommer tillbaka till den fortfarande många gånger, och som handlar just om tron eller tvivlet samtidigt som tron. Ja, den är i slutet av första versen. Han sjunger om att det finns så mycket runt omkring oss som gör att jag faller i gråt, så mycket som ja, människor har svårt att säga förlåt och så. Och så sjunger han på slutet där: var finns du? Är du nära? Det händer att jag tvivlar på dig. Så det handlar verkligen om ett tvivel. Men, så kommer refrängen: ändå tror jag på dig. Jag hoppas på dig att du finns där. I min svagaste stund när allt runt omkring faller isär. Ja, jag litar på dig. Jag hoppas på dig att du finns där. Min längtan efter dig är beviset för mig. Mm. Och där, jag tycker det är många sånger man kan tycka att man skulle önska man kunde stå för, eller som man alls inte håller med om. Men här tycker jag varenda år det är så ärligt. Och just det här att ja, det händer att jag tvivlar på dig och vad finns du. Men också samtidigt så tror jag på dig och jag hoppas på dig. Mm. Och litar på att du finns där. Det är så tydligt just att det kan höra ihop. Det betyder inte att man har tappat sin tro för att man har tvivel.
2: Nej.
1: Nej.
2: Det är intressant faktiskt.
0: Mm. Jag tycker det är trösterikt.
2: Ja, verkligen.
1: Och med det så vill vi avsluta dagens program med att skicka ut en liten tanke om att tvivel och tro är någonting som hör ihop. Det är väl kanske en summering av vad vi har kommit fram till idag, eller vad säger ni?
0: Ja, man inte behöver vara rädd för tvivel kanske, att det betyder inte att tron tar slut, utan den kan finnas som grund ändå.
1: Mm.
2: Tvivlet kommer, men det går också över.
1: Tack!

Ändå tror jag på dig med Claes Wårdstedt, hörde du sist i det här programmet om tvivel med Anders, Tina och Bella. Men en sak är säker, du behöver inte tvivla på att vi hörs igen nästa vecka. Och jag som säger det är Erik Bondesson. Och till min tekniska hjälp har jag Kalle Olofsson. Ha det bra och sköt om dig. Gud välsigne dig.

på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radio Hope Classic.com.

Lunchdags med Radio Hope Classic. Det innehåller information från en del av våra sändande föreningar, men också en repris ifrån morgonens program God morgon med Radio Hope Classic. Men vi börjar med Ögonblick med Gud.

Den skotska kristne ledaren John Knox sa: "Ingen annan i världen har eller har haft en sådan plats i människors hjärta som Jesus. Andra gudar och herrar kan ha blivit lika ivrigt tillbedda, men inga andra har varit så älskade. Jesus visade en så stark kärlek att han var villig att dö för sina vänner. Och vännerna var inte bara de framgångsrika. Han visade särskild omsorg för de fattiga, de hjälplösa, de sjuka och sörjande, de som få ville ha något med att göra. Han gav sig själv åt varenda ett av sina barn. Han delar inte så att varje barn bara får en liten del. Nej, till varje barn ger han sig helt och fullt, som om det inte fanns några andra att dela med. Hela rikedomen äger du. Hela Guds rike får du ta del av." Jesus lyfte blicken, såg på sina lärjungar och sa: "Saliga är ni som är fattiga. Er tillhör Guds rike."

0: Du lyssnar till Lunch med Radio Hope Classic. Och nu kommer en repris med ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.
1: Lyssna till David Wilkersons berättelse om hans arbete bland ungdomsgängen i New York i slutet av 50-talet. I boken Korsets stiletten så berättas om den början som sedan blev en fortsättning och en verksamhet som fortfarande finns och som heter Teen Challenge. Du hör Lars Sjöberg läsa ur boken Korsets stiletten.

Kapitel 15. Det är otroligt så mycket skräp en gammal man kan samla på sig. Vi upptäckte flera rum som vi inte ens visste om eftersom dörren var gömd bakom högar av skräp. Hur ska vi få ut all den här bråten, undrade Gwen en morgon när hon var med där och tittade på egendomen. Hon svarade själv på sin fråga. Varför inte be några av pastorerna samla sina tonåringar till ett arbetsmöte? Och det var just vad vi gjorde. En mulen morgon i slutet av januari körde tre bilar fram och utströmmade 15 unga pojkar och flickor som förklarade att de skulle göra processen kort, vilket slags skräp vi än hade. Men det var innan de hade sett vad det gällde. När de hade gått runt från vind till källare kunde jag se hur entusiasmen snabbt dalade. De måste lyfta fötterna högt för varje steg de tog för att komma fram. De hasade och halkade över högar av papper och glas tills de flämtande försökte inse arbetets enorma omfattning. Men de här ungdomarna gjorde ett fantastiskt arbete. De började på framsidan av huset och rensade upp en gång så att man kunde komma fram. Sen fortsatte de till rum efter rum som långsamt tömdes till de hade burit ut varenda gnutta skräp på bakgården. Här tog Paul Dilena vid. Han hade larmat hälsovårdsnämnden om jobbet som väntade. Jag tror att det ska finnas åtminstone 4 billaster med skräp som måste fraktas bort, sa han. Senare berättade Paul om sin lilla skärmytsling med förmannen för arbetslaget. Det sa honom mer om andan i vårt företag än alla föregående tecken. Hälsovårdsnämnden vägrade ta emot dricks. Lastbilarna kom till 416 Clinton Avenue på utsatt tid. Men ingen gjorde något för att börja lasta. Under tiden staplades skräpet upp allt högre ute på trottoaren och gatan. Men arbetarna bara stod och tittade på. När Paul såg det så frågade han rakt på sak. All right, hur mycket ska ni ha? $30. Kom svaret snabbt. Paul ryckte på axlarna men nickade. Hellre än att blottställa oss skulle han betala det själv när arbetet var gjort. Flera timmar senare var den sista lastbilen fylld. 6 truckar med avfall dånade bort längs gatan. Förmannen frågade Paul om det var allt. Ja, ni har gjort ett gott jobb. Jag förstår att ni vill ha pengar nu, sa Paul och tog fram plånboken. Pengar, sa förmannen med ett ansträngt skratt. Hör på, herrn. De här ungarna, de har talat om för mig vad det är ni håller på med här. Och jag har tonåring hemma också, så tro inte att vi tänker ta emot några pengar för att hjälpa er. Sen klättrade han upp i lastbilen och gjorde en rivstart med den tuffaste min han kunde åstadkomma. 3 veckor senare var vi klara med att börja arbetet med själva huset. Målare kom från olika församlingar och i rum efter rum täcktes de konstverk som studenterna från den närbelägna högskolan hade dekorerat väggarna med. Efter det var det rörläggarnas tur. De tvingades riva upp väggar allt eftersom frusna och trasiga ledningsrör upptäcktes. Allt detta kostade pengar, så jag reste runt i landet för att samla in medel. Det blev ett hårt slag när vi fick veta att innan vi kunde få lagfarten måste vi installera ett komplett sprinklersystem. Kostnad $5,000. Jag åkte ut på en ny resa för att samla in mer pengar. Ändå skulle jag aldrig kunnat göra alla insamlingar själv.
Varenda en i styrelsen hjälpte till på sitt sätt. Grady Fimmen, som var föreståndare, reste exempelvis omkring i landet för att lägga fram våra behov. En annan medlem i styrelsen var Martin Carl, en mycket framgångsrik professionell sångare som brukade uppträda i olika sammanhang. Det är lätt att föreställa sig hur mycket han lyckades samla in när han började arbeta för oss som sjungande sändebud. Martin reste kors och tvärs över hela landet med sitt upprop och berättade om centret som startats i New York.

Slutligen hade den sista målaren och den sista rörläggaren gjort sitt. Och vi slog oss ner för att titta på vad som hade hänt med huset. Trots att vi i början inte haft mer än 100 dollar hade Gud uppfört detta hem. Nu måste vi ta det i bruk. Men innan vi kunde göra det måste vi ge ungdomarna något att sitta på. Vi hade ett fint hus, men det var fullständigt omöblerat. I det skedet insåg jag hur gärna Gud ville att alla slags människor skulle få ta del i vårt arbete. I början hade vi nästan varit som ett företag under Assemblies of God. Men innan vi visste ordet av hade vi en episkopal, en presbyterian, en baptist, en holländsk reformärt styrelsemedlem, och vi hade dragit till oss flera verkligt inflytelserika affärsmäns intresse. Walter Hoving var en av dem. Han var direktör för Bonwit Teller och Tiffany's i New York. Och han och hans fru tog personlig del i att presentera oss för människor som vi aldrig skulle ha träffat utan deras samverkan. En eftermiddag hade fru Hoving lunch på den exklusiva River Club. Hon inbjöd bara några stycken som borde lära känna er. 50 personer var närvarande. En omvänd narkoman steg upp och berättade enkelt om hur hans liv hade blivit förvandlat. Det fanns inte en enda i salen som inte blev djuprörd. Walter Hoving blev ordförande i vår rådgivningskommitté. Eftersom du nu är en av oss, sa Paul Delena till honom, skulle vi vilja återgälda din vänlighet att inbjuda oss till River Club. Gillar du lasagne? Det blev frun som svarade. Hon älskade lasagne, påstod hon. Men det var så svårt att få äkta sån. Så gick det till att Hovings fick en inbjudan hem till Delena på en läcker måltid av hembakade italienska specialitet. När vi alla satt runt matbordet kunde jag inte låta bli att tacka Gud som fört oss samman med människor från så många olika miljöer. En annan affärsvän till Teen Challenge Center var Grant Simmons Jr., direktör för Simmons Bed Company. Vi blev presenterade för honom av Hovings. Och nu gick vi till honom med en ganska underlig begäran. Vi behövde 20 sängar. En hel timme satt vi på hans kontor vid Park Avenue och berättade om våra förhoppningar och hur Gud verkade i staden. Grant Simmons var generös, inte bara med sin tid utan också med sin förmögenhet. Från den dagen har många grabbar som annars brukar sova på bänkarna i tunnelbanan sovit hos oss på Simmons sängar och madrasser. För mig var det här en av de viktiga uppgifterna för vår verksamhet. Att få kontakt med män som Walter Hoving, Grant Simmons och Clem Stones som intresserade sig för vårt arbete. Jag får ofta höra uttalanden som detta. Jag måste tillstå att jag blev lite chockad när jag först hörde era ungdomar prisa Gud och såg dem sticka upp händerna när de bad, sa en av våra episkopala styrelsemedlemmar som hade besökt ett möte i vårt kapell. Men jag måste också tillstå att det verkar mycket äkta, fortsatte han. Vi episkopaler talar om Kristi verkliga närvaro. Han är närvarande här i detta hem. Och det var den finaste komplimang vårt arbete någonsin kunde få. Det var Guds närvaro som gör det möjligt för oss att arbeta. Känslan av hans närvaro har ständigt stegrats. Men starkast förnam vi den
när våra drömmar började förverkligas. Vi hade planerat att använda hemmet så här. Så småningom skulle vi ha 20 medarbetare. Varje dag skulle de tillbringa förmiddagen med bön och studier efter en gemensam frukost. Detta med bön skulle utgöra en väsentlig del av vårt arbete. Jag hade för länge sedan upptäckt att allt för mycket kringströvande utan en grund av stilla andakt har mycket lite värde. Efter lunch var det dags för gatuarbetet. Grupper på 2 eller 3 personer skulle gå en bestämd rutt och särskilt hålla ögonen öppna för tecken på oro. De skulle vara tränade att slå ner på spår av narkotikamissbruk. De skulle hålla utkik efter tonårsalkoholism och prostitution med unga flickor inblandade. De skulle tala med gängmedlemmar, särskilt de som låg i strid med varandra. Och hela tiden skulle deras avsikt vara att möta behoven, inte i första hand vinna anhängare. Omvändelser skulle komma av sig själva. Om vi verkligen mötte den mänskliga nöden, skulle nog nöden praktiskt taget av sig själv bana sig väg till vår dörr. De flesta tonåringar som vi kontaktade på det här sättet skulle aldrig bo på centret. De satte vi i förbindelse med någon församlingsföreståndare i närheten av deras hem, så att han kunde fortsätta arbetet. Vi förde noggranna anteckningar och följde upp regelbundet tills det visade sig att dessa ungdomar kunde stå på egna ben. Men några av dem var så illa däran att de behövde speciell vård. De förde vi till centret, där grabbarna fick bo i övre våningens sovsal tillsammans med våra manliga personal, medan flickorna fick bo tillsammans med den kvinnliga personalen och gifta medlemmar från personalen. Vi ville nästan uteslutande ägna oss åt grabbar. Men om en flicka var i nöd skulle vi inte heller vända henne ryggen. Om detta skulle kunna förverkligas berodde helt och hållet på medarbetarna. Men vart skulle jag vända mig att hitta 20 begåvade, kampglada och ändå varmhjärtade, friska och sunda unga män och kvinnor som ville arbeta för bara $10 i veckan? Det var allt som budgeten tillät. För den summan skulle de bokstavligen talat riskera livet. När jag började ta itu med problemet att hitta medhjälpare blev Carlos, en av våra grabbar, knivhuggen på gatan. Han hade tillhört ett av de värsta gängen i New York. Suicides, självmördarna. Efter sin omvändelse ville han gå tillbaka till gänget och tala om för dem vad han hade upplevt. En dag gick han på eget ansvar. Så fort han träffade sina gamla kompisar blev han omringad. "De säger att du har blivit frälst," sa ledaren. "Ja, det är sant." "De säger att du vill inte slåss längre." "Ja, det är också sant," sa Carlos. "Men du slåss väl om jag sticker, va?" sa ledaren och tog fram dolken. Erfarenheten hade lärt Carlos att han menade allvar med utmaningen. Så han hoppade åt sidan och ryckte av en bilradioantenn som utgör ett farligt improviserat vapen. Men plötsligt ändrade han sig. Bröt av antennen mot knät och kastade iväg den. "Nej, jag tänker inte slåss," sa han. Därmed stack gängledaren ner Carlos. Han stötte dolken djupt in i bröstet så blodet forsade från såret och Carlos sjönk ihop på trottoaren. Suicides sprang därifrån medan Carlos ropade på hjälp. Han kom in på sjukhuset, men det var ovisst om han skulle överleva.
När han slutligen skrevs ut var det med doktorns vänliga uppmaning att inte predika för grabbar med kniv. Carlos brydde sig inte om den varningen, utan återvände omedelbart till gatan för att vittna. Det var kanske på grund av den händelsen som han blev en av våra mest effektiva medarbetare. Men hur många ville ta sådana risker? Hur många grabbar var som Carlos? Nästan som ett direkt svar på den frågan fick jag en morgon, strax efter att vi fått byggnaden i mer eller mindre användbart skick, ett telegram från Central Bible College i Springfield, Missouri, med förfrågan om jag ville komma dit och hålla en föreläsning. Jag tackade ja. Flög dit och bar fram kallelsen från gator för eleverna. Det blev ett underbart möte, där var och en kände samma milda vidrörande av den heliga ande. Efteråt steg skolans rektor upp och la fram ett ganska fantastiskt förslag. Han sa att han tyckte att vårt arbete stod närmare de händelser som timade under apostolisk tid än något annat han hade sett. Han erbjöd därför ekonomisk hjälp till varje behövande student som ville åka till New York och arbeta hos oss ute på gatan. De som var intresserade kunde samlas i skolans bibliotek. När jag några minuter senare kom in i biblioteket stod 70 unga människor där i rad. Jag visste att vi bara kunde använda 20 av dem, så jag började faktiskt måla upp en mörk tavla. Jag lovade inga pengar. De skulle själva få betala resan till New York. Allt vad vi kunde ge dem var mat och logi. Och jag betonade att de också kunde riskera livet. Jag berättade om Carlos och två andra grabbar som hade blivit nedslagna på gatan. Sen sa jag att det ingick en hel del köksarbete, disk och städning i arbetsprogrammet. Till min förvåning var det bara 20 stycken som drog sig undan. Alltså måste jag låta skolans lärarkår välja. När jag reste från Springfield hade vi valt ut 16 män och kvinnor som skulle komma till New York och arbeta. Från Lee College i Tennessee utsågs 4 stycken. Ett par veckor senare började de anlända. De blev nog lite skrämda av allt det nya de fick se. Och när jag följde dem upp för trappan till de spartanskt inrända sovrummen förstod jag att de undrade vad de hade gett sig in på. Här följer ett utdrag ur ett brev som skrevs av en flicka strax efter ankomsten. Min älskade familj. Hälsningar från New York City. Jag kom till den stora staden klockan 7:45 igår kväll. Platsen var full med folk, men Gud hjälpte mig. TCC fanns inte i telefonkatalogen eftersom det är så nytt. Men jag fick reda på telefonnumret och så kom någon med bil. Alla mina vänner kom strax efter mig. Jag hade inget besvär på resan. Ingen av bussarna var försenad. Mellan Chicago och New York stannade bussen 3 gånger för att vi skulle få äta och gjorde dessutom ett par uppehåll till, så det var ganska skönt. Mitt arbetsschema ser ut så här. Personlig evangelisation bland flickor. Måndag, fri att göra vad jag vill. Tisdag, gatuevangelisation och gatumöten. Onsdag, besöka tonårsflickor på sjukhus. Torsdag, besöka flickor i fängelse. Fredag, gatuevangelisation och gatumöten. Lördag, arbeta i olika samfundsförsamlingar. Söndag, arbeta i pingstförsamlingar. Uppsikt över flickorna på sovrummen.
se efter att rummen är städade och läxorna klara och så vidare. Tjänstgöra som musikledare. Vi ber av dem som tillsammans med mig kan bana väg för evangelisation bland flickor. I Joes avdelning fanns det 3 mördare den här veckan. Jag måste gå och hjälpa till med kvällsmat nu. Glöm inte att gå till kyrkan. Jag älskar er. Aldrig ska jag glömma den kväll när jag slutligen kunde säga till Gwen: nu har vi öppnat företaget, min vän. Vi stod i det lilla kapellet. Här hade en gång i tiden varit det gamla husets högtidliga mottagningsrum. Vid ena väggen fanns en stor öppen spis. En rikt snidad spiselhylla sköt ut i rummet och när jag talade med Gwen stod jag och lutade mig mot hyllan. Jag påminde henne om den där kvällen för 1,5 år sedan när jag stod ute på det månbelysta gården utanför kyrkan i Philipsburg och iakttog skörden som böljade i vinden. Nu hade Herren fört oss till skördefältet. Han hade givit oss redskap, 20 fina medarbetare och en fast övertygelse om den heliga andes kraft att förvandla liv. Älskling, sa Gwen, titta. Jag försökte komma på vad det var hon pekade på ovanför spiselhyllan. Då upptäckte jag det. På eldstaden i vårt kapell fanns en vackert snidad vetekärve i basrelief, avhuggen, bunden och inbärgad.

Du har hört Lars Sjöberg läsa ur David Wilkersons bok Korset och stiletten. Händelserna i boken utspelar sig i slutet av 50-talet när David blir kallad att som ung pastor börja arbeta bland ungdomsgängen i New York.

har lyssnat till Lunch med Radio Hope Classic. Och det var en repris från ett av programmen från morgonsändningen klockan 6.

0: följer information ifrån Philadelphia-kyrkan i Stockholms verksamhet den kommande veckan. Tisdag, alltså den 22 september, då är det mötesplats Rörstrand klockan 13.00. Denna veckan så är det Birgitta Benitz som intervjuas under rubriken Mitt liv. Sång och musik, Nathalie Almqvist och Alvar Almqvist. Gemenskap och fika vid dukade bord efteråt. Välkommen! 18-19, då är det fotboll i Akalla. Och samtidigt 18-20, alltså på tisdag kväll, så är det unga vuxna bibel. Onsdag 7.30-8.30 morgonbön. Onsdag kväll 18-19.30 är det Philadelphia bibel. Denna veckan, hur växer jag i det profetiska, med Judith Gallardo Lantz. Samtidigt klockan 18-20.30 är det alfa prov och på tillfälle. Alltså en alfakurs som handlar om vad är det kristna livet. Torsdag 12-13 bön i sadelmakeriet på Bråvallagatan 9. Fredag 19-23 Fearless Generation, alltså en samling för de unga. Lördag 12-14 är det lunch i gemenskap i kyrkan. Söndag 11.00 gudstjänst och samtidigt smash för de yngre.
1: Välkommen till Roseniuskyrkan i centrala Stockholm, en del av ELM, evangelisk luthersk mission. Vi vill ha Jesus i centrum, stå på Bibelns grund och vara ett andligt hem med hjärta för Stockholm. Varje söndag firar vi gudstjänst klockan 11 med en klassisk liturgi och bibelutläggande predikan. Söndagsskola finns för barn från 3-10 år och under veckorna erbjuds verksamhet för alla åldrar. Besök roseniuskyrkan.se om du vill veta mer. Välkommen!
0: Du lyssnar på Radio Hope Classic. Och du vet väl om att du kan nå oss nu också via appen både för iPhone och Android-telefoner. Sök på Radio Hope Classic på de ställen där de här finns. Eller gå in på vår hemsida så finns en länk där. Radiohopeclassic.se

Är det nytt land i en annan verklighet än dagens? Eller har jag levt där före dagen? Vaknade en vanlig morgon med grått ljus reflekterat från gatan. Vaknade från den dunkelblå natten ovan trädgränsen med månsken på heden och kammen i skugga. Mindes andra drömmar, mindes samma bergsland. Två gånger var jag på kammarna. Jag bodde vid den innersta sjön och följde älven mot källorna. Årstiderna växlat och ljuset och vädret och timmen. Men det är samma land och jag börjar känna kartan och väderstrecken.

0: kid crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing Angel.

I believe in deep-yawed chaos.

Skönt.

Subscribing to judgment is the condemned man's.

sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex, sex,

Homo sapiens.

0: Good night. Good night.
1: Thank you.

Thank you.

Thank you.

Jag ska ha sådär som en annan.

protesters. Law is not protesters. Law is not protesters.

0: I am Dracula. I bid you welcome.
1: The Rock Home of Stockholm.

not brought justice. Law is not brought justice.

I'm not your daddy.

The economy is propelled by electricity.

I'm not going to be able to do that.

I'm not sure if you're going to be able to do that.

0: wicked crazy. It was Frankensteinian.
1: Healing Angel.

How do you know? How do you know?

I believe in deep-ordered chaos.

0: saw that.
1: He's glowing.
2: Homo sapiens.

snow.

0: Good night. Good night.
1: Thank you.

One cannot subscribing to judgment.

Thanks.

The mutants subscribing to judgment.

Electricity.

and ourselves for that.

Law is not pro-justice.